0: malayika omukama yabuulira Maria.
1: Maria n'abeera olubutokulwa mwoyo mutuukirivu.
0: Mirembe Maria, ojjudde ennema, omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'eyeza omwana ow'enda ye, naye wa mukisa.

0: Omutima gwa Yezu omutukuvu ddala
1: osaasire.
0: Omutima gwa Bikira Maria okutaliiko kamogo
1: osaabire.
0: Yozefu omutuukirivu
1: osaabire.
0: Peetero ne Pawulo abatuma abatuukirivu
1: musaabire.
0: Yowaana Batisita omutuukirivu
1: osaabire.
0: Abajulizi ba Uganda abatuukirivu
1: musaabire.
0: Katonda waffe obudde bukedde.